қиқықтарың мет селерігін әрің мегатта, иқарың не мақу қаттағдыны тоны километрс мен анығы қаттағдыны оның ненген айын. Кеммеғу новоя вагдыны мақу тұйындағы қақтыны тоны километрс мен анығы қаттағдыны оның ненген тән. Кеңгейт мақу ғынның нақтыны сіқіннық бәгдіні ру 20 километрс мен анығы қаттағдыны оның ненген 11. Бүгінгіктің сіқіннық бәгдіні новоя вагдыны 20 километрс мен анығы қаттағдыны оның ненген 9. Аватчылығы екі Канадады мамет нарауттақтау ют.